jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas

0: 79 centi. Rimi. Ārodameistari izvēlas Bosch profesionālu instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: 6:19 minūtes.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
1: 6:44 minūtes.

0: piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
3: 7:20. Telindelīn. Un Radio SPH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta dziesma K. Cigarettes After Sex. Miers vasaras.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kredīts?
2: Kredītiem LV?
3: Kredītu apvienošana?
2: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai līzings?
2: Kredītiem LV?
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
2: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
2: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: 7:43 minūtes.

0: 7 un 59 minūtes.
1: Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Krāslavas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu apdraudējumu, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums ilga nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūnu apraides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Koalīcija izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tā vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka saistībā ar situāciju Hormuza šaurumā un militārā konflikta turpināšanos bāžas īpaši rāda dīzeļdegvielas cenu kāpums. Premjers atklāja, ka 3 ministriju piedāvāto risinājumu vidū tiek vērtēta iespēja samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu un biodegvielas prasības atcelšana. Pēc Kulberga teiktā visi šie pasākumi varētu samazināt degvielas cenu līdz pat 20 centiem litrā. Premjers norādīja, ka vēlas, lai degvielas cenu samazinājums ir spēkā jau no 1. oktobra. Valkas novada dome plāno noraidīt Finanšu ministrijas aicinājumu sākt finanšu stabilizācijas procesu, tā vēsta Latvijas televīzija. Pašvaldība uzskata, ka ministrijas dati balstās uz novecojušu informāciju un neatspoguļo patieso situāciju ar pašvaldības finansēm. Iepriekš Finanšu ministrija paziņoja, ka Valkas novada domes finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā nav būtiski uzlabojusies. Tā norādīja, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Ministrijas vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar Ņujorkā informēja apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāru Antonu

Antonio Guterrešu par Krievijas pretdarbību pret Baltijas un citām Ukrainu atbalstošām valstīm, kā rezultātā pieauga eskalācijas riski. Rinkevičs nosodīja Krievijas rīcību intensificējot ballistisko raķešu un dronu uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru Ukrainā, kā arī pauda, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas graudu infrastruktūrai nopietni apdraud pasaules pārtikas drošību. Latvijas iebildumu dēļ pat laban ir apturēts Eiropas Savienības dalību valstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Aģentūra Reuters, atsaucoties uz diplomātiem, iepriekš vēstīja, ka plāns atcelt abiem oligarhiem piemērotās sankcijas esot daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Bet Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu vakar jau 2. reizi 2 nedēļu laikā skāra tehniska problēma, kas izraisīja plašus satiksmes traucējumus. Problēma tika konstatēta Prestvikas centrā Skotijā, un tās dēļ Lielbritānijā līdz vakaram bija atcelti vismaz 200 izejošie un ienākošie avioreisi. Vislielākie traucējumi tika novēroti Manchesteras lidostā, Belfastas starptautiskajā lidostā, Edinburgas lidostā un Džordža Besta Belfastas pilsētas lidostā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: 8:18.
4: Mani sauc Edgars Sinkevičs, un jūs klausīsieties dziesmu, kas skanēs Radio SVH.

0: nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ, piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: 8:42 minūtes.

Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Krāslavas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu apdraudējumu, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums ilga nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūnu apraides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Koalīcija izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tā vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bažas īpaši rada dīzeļdegvielas cenu kāpums. Premjers atklāja, ka 3 ministriju piedāvāto risinājumu vidū tiek vērtēta iespēja samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, kā arī degvielas rezervju prasību izmaksu un biodegvielas prasības atcelšana. Pēc Kulberga teiktā visi šie pasākumi varētu samazināt degvielas cenu līdz pat 20 centiem litrā. Premjers norādīja, ka vēlas, lai degvielas cenu samazinājums ir spēkā jau no 1. Oktobra. Valkas novada dome plāno noraidīt Finanšu ministrijas aicinājumu sākt finanšu stabilizācijas procesu. Tā vēsta Latvijas televīzija.

televīzija. Pašvaldība uzskata, ka ministrijas dati balstās uz novecojušu informāciju un neatspoguļo patieso situāciju ar pašvaldības finansēm. Iepriekš finanšu ministrija paziņoja, ka Valkas novada domes finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā nav būtiski uzlabojusies. Tā norādīja, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, to starp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Ministrijas vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus. Latvijas iebildumu dēļ pat laban ir apturēts Eiropas Savienības dalību valstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Aģentūra Reuters atsaucoties uz diplomātiem iepriekš vēstīja, ka plāns atcelt abiem oligarhiem piemērotās sankcijas esot daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Dānijas sabiedriskā raidorganizācija DR un Norvēģijas NRK izņēmušas no saviem straumēšanas pakalpojumiem dokumentālo filmu par Krievijas izlūkošanas darbībām, baidoties, ka mākslīgā intelekta rīki varētu tikt izmantoti, lai identificētu anonīmos avotus. Sākotnēji 2023. Gadā pārraidītā dokumentālo filmu sērija Ēnu karš tika veidota sadarbībā ar 4 Ziemeļvalstu sabiedriskajām raidorganizācijām un veltīta iespējamai Krievijas spiegošanai Ziemeļeiropā. Cita starpā sērijā tiek apgalvots, ka vismaz 50 Krievijas civilie kuģi iespējams tikuši izmantoti, lai slepeni vāktu informāciju. Bet Polija plāno ilgtermiņā uzņemt aptuveni 15 tūkstošus ASV karavīru, no tiem līdz 5 tūkstošiem atrastos pastāvīgajā ASV bāzē. Tā vakar paziņoja aizsardzības ministra vietnieks Staņislavs Žateks. Saskaņā ar viņa teikto tās izveide izmaksās aptuveni 3,5 miljārdus eiro un infrastruktūras izbūves temps būs atkarīgs no starptautiskās situācijas un draudu mēru. Pēc ministra vietnieka teiktā plānoto ASV karavīru kopskaitu varētu izdoties sasniegt ātrāk nekā 2039. Gadā, taču ne šajā 10. gadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutke.

0: 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks!

Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
2: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10:00 pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonedēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt tās notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstes vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, bet piekdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla kopēja rezultātu izvērtēšana. Iegūtie secinājumi palīdzēs pašvaldībām un izglītības iestādēm pilnveidot savus darbības nepārtrauktības plānus, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt sagatavotās vadlīnijas. Valsts prezidents vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Tās paredz, ka līdzšinējo 2 mēnešu vietā infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanas termiņu šādos gadījumos varēs saīsināt līdz 2 nedēļām un jaunais regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdzsabiedrība pat laban ir saņēmusi 1. Aizdevēju finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Savukārt, lai saņemtu 2. Finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Cita starpā 100 dienu laikā jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas, un reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu aizdevuma atmaksu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Kuibiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samāras apgabalā, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji sociālās saziņas vietnēs stāsta par lidrobotu pārlidojumiem raksturīgo skaņu, kam sekojušas eksplozijas rūpnīcas rajonā. Tīmeklī izplatītajos video ierakstos redzams spēcīgs ugunsgrēks un biezu dūmu staps, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. ASV Austrumkrasta lidostās vakar tika atcelti vai aizkavējās simtiem izejošo reisu telekomunikāciju pārtraukuma dēļ, ko izraisīja būvdarbu kļūme. Tas notika starp Ņuārku un Ņūbransviku Ņūdžersijas štatā un tādēļ pārtrauca darboties radaru un radiosistēmas, kas nepieciešamas gaisa satiksmes kontrolei. Amatpersonas pavēstījušas, ka dzelzceļa kompānija Samtrak būvdarbu komanda nejauši pārgrieza optiskās šķiedras kabeli, kas lika apturēt lidojumu ASV ziemeļa austrumos. Bet lielākie ASV telekanāli vakar apturēja savu dalību raidorganizāciju rotācijā, kas nodrošina reportāžas par prezidentu Donaldu Trumpu saistībā ar viņa piekdien noteikto aizliegumu mēdījiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. CNN bija paredzēts vakar pildīt Baltā nama TV pūlu pienākumus, kas ir

Rotācijas princips, kurā viena raidorganizācija konkrētajā dienā veic filmēšanu visu telekanālu vārdā. Boikotu pieteikušas telekompānijas ABC, CBS, CNN, Fox un NBC. Šis boikots nozīmē, ka vakar netika nodrošināta reportāža par Trumpa vizīti ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, kur viņam bija paredzētas tikšanās ar vairākiem pasaules līderiem. Tikmēr pats Trumps par boikotu nav izrādījis nožēlu, nodēvējot medijus par vēzi un draudiem valsts drošībai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.

0: cilvēks.
1: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.

0: ir sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
2: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. Septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tiesības sārdze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Savā Facebook kontā viņa raksta, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēti mazāk nekā 200 eiro un par šo summu jāiegādājas apģērbs un apavi visām sezonām un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Līdz šim tā ir mazākā budžetā atvēlētā summa, kas konstatēta tiesībsarga biroja pārbaudēs apmeklētajās ārpus ģimenes aprūpes iestādēs. Tāpat no

bērnu nama ēdienkārtes izriet, ka maltītes tajā izmaksā no 55 centiem līdz 1,6 eiro. Tiesības sārdze arī konstatējusi, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan tajā esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonedēļ četrās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt tās notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstes vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, bet piektdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla kopēja rezultātu izvērtēšana. Līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizēji lūguši 1100 cilvēku. Tā intervijā TV3 šorīt teica Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Inese Jansone Šulmeistere. Saskaņā ar viņas teikto šajā laikā saņemti arī 100 atkārtoti patvēruma pieprasījumi un 155 lūgumi par procesa atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistāna, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes, un vislielākā daļa no tām ir nākušas no Baltkrievijas robežu puses. Jansone Šulmeistere arī uzsvēra, ka patvēruma meklētāja status tiek apstiprināts ļoti mazai daļai, jo lielākoties tā piešķiršanai nav pamata. Valsts prezidents vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Tās paredz, ka līdzšinējo divu mēnešu vietā infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanas termiņu šādos gadījumos varēs saīsināt līdz divām nedēļām un jaunais regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Kuibiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samāras apgabalā, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji sociālās saziņas vietnēs stāsta par lidrobotu pārlidojumiem raksturīgo skaņu, kam sekojušas eksplozijas rūpnīcas rajonā. Tīmeklī izplatītajos video ierakstos redzams spēcīgs ugunsgrēks un biezu dūmu staps, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. Bet Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz diviem potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdzsabiedrība pat laban ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Savukārt, lai saņemtu otro finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Cita starpā 100 dienu laikā jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas, un reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu aizdevuma atmaksu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas

0: 2,79 €. Rimi. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
6: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
7: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūsu prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It!

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausēns lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija vienā no Rīgas tirdzniecības centriem aizturējusi kādu Uzbekistānas pilsoni, kurš uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis viņām iesaistīties seksuāla rakstura darbībās. Meitenes pašas bija vērsušās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kuri ziņoja par notikušo policijai un neļāva vīrietim atstāt notikuma vietu. Policisti nekavējoties ieradās un aizturēja 1998. Gadā dzimušu vīrieti. Viņam tikai divas dienas iepriekš bija uz gadu izsniegta vīza ar tiesībām strādāt Latvijā. Līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizēji lūguši 1100 cilvēku. Tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Inese Jansone Šulmeistere. Saskaņā ar viņas teikto šajā laikā saņemti arī 100 atkārtoti patvēruma pieprasījumi un 155 lūgumi par procesa atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes, un vislielākā daļa no tām ir nākušas no Baltkrievijas robežu puses. Patvēruma meklētāja status tiekot apstiprināts ļoti mazai daļai, jo lielākoties tā piešķiršanai nav pamata.

Tiesību sārdze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Savā Facebook kontā viņa raksta, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēti mazāk nekā 200 eiro un par šo summu jāiegādājas apģērbs un apavi visām sezonām un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Līdz šim tā ir mazākā budžetā atvēlētā summa, kas konstatēta Tiesību sarga biroja pārbaudēs apmeklētajās ārpus ģimenes aprūpes iestādēs. Tāpat no bērnu nama ēdienkartes izriet, ka maltītes tajā izmaksā no 55 centiem līdz 1,6 eiro. Tiesību sārdze arī konstatējusi, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan tajā esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Augšdaugavas novada pašvaldības izpildu direktors Pēteris Dzalbe aģentūrai Leta apstiprinājis, ka Palkovas teiktais ir par pārbaudi pašvaldības sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos viens cilvēks gājis bojā un 8 cietuši, to vidū 3 gājēji un viens riteņbraucējs. Traģiskākā avārija notika Lūdzas novada Mērdzenes pagastā, kur automašīnas Suzuki šoferis netika galā ar tās vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un notikuma vietā gāja bojā. Diennakts laikā policija pieķērusi divus dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu vairākas dažādu tipu raķetes un 212 dronus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 9 raķetes un 177 lidrobotus. 22 apkaimēs konstatēti trāpījumi, bet vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievijas balistisko raķešu uzbrukuma rezultātā Dnipro gājuši bojā 2 cilvēki, vēl 6 ievainoti. Bet ASV mediju un izklaides uzņēmums Paramount Skydance panācis izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību, cenšoties bloķēt kompānijas apvienošanos ar Warner Bros. Discovery, bažās par šī darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci. Vienošanās cita starpā paredz, ka apvienotā kinostudija katrā no pirmajiem 2 gadiem pēc darījuma pabeigšanas uzņems 30 filmas un vēl 32 katrā no nākamajiem 3 gadiem, bet ikgadējie izdevumi ASV filmu izdošanai būs vismaz par 300 miljoniem dolāru lielāki nekā pagājušajā gadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Hesburger!

0: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet EasyCare un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar vakarā aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Latvijas teritorijā neguva apstiprinājumu, ka Nacionālo bruņoto spēku sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts, tā vēsta NBS. Jau vēstīts, ka iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas novadā vakar tika izplatīts dzeltenais brīdinājums, kas pēc aptuveni divām stundām tika atcelts. Iesaistītās puses ir gatavas veiksmīgai

Tā, ka informācija par to netiek atklāta. Noprotams gan, ka tas tiks veidots, lai koordinētu iesaistīto vienotu sadarbību. Valsts policija vienā no Rīgas tirdzniecības centriem aizturējusi kādu Uzbekistānas pilsoni, kurš uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis viņām iesaistīties seksuāla rakstura darbībās. Meitenes pašas bija vērsušās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kuri ziņoja par notikušo policijai un neļāva vīrietim atstāt notikuma vietu. Policisti nekavējoties ieradās un aizturēja 1998. Gadā dzimušu vīrieti. Viņam tikai divas dienas iepriekš bija uz gadu izsniegta vīza ar tiesībām strādāt Latvijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos viens cilvēks gājis bojā un astoņi cietuši, to vidū trīs gājēji un viens riteņbraucējs. Traģiskākā avārija notika Lūdzas novada Mērdzenes pagastā, kur automašīnas Suzuki šoferis netika galā ar tās vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un notikuma vietā gāja bojā. Aizkrauklē vakar izglābts kāds dīķī iekritis cilvēks, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests diennakts laikā saņēma 44 izsaukumus, 5 uz ugunsgrēkiem, 22 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija maldinājumi. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kravas vilcienu kontroli uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju, novērsušas 100 tūkstošu cigarešu kontrabandu. Kastes ar tām bija paslēptas zem rūdas gabalu kārtas. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu vairākas dažādu tipu raķetes un 212 dronu. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 9 raķetes un 177 lidrobotus. Krievijas balistisko raķešu uzbrukuma rezultātā Dņipro gājuši bojā 2 cilvēki, vēl 6 ievainoti. Bet ASV mediju un izklaides uzņēmums Paramount Skydance panācis izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību cenšoties bloķēt kompānijas apvienošanos ar Warner Bros. Discovery, bažās par šī darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci. Vienošanās cita starpā paredz, ka apvienotā kino studija katrā no pirmajiem 2 gadiem pēc darījuma pabeigšanas uzņems 30 filmu un vēl 32 katrā no nākamajiem 3 gadiem, bet ikgadējie izdevumi ASV filmu izdošanai būs vismaz par 300 miljoniem dolāru lielāki nekā pagājušajā gadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Run and rave kopskrējieni. DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums. Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča Tranais dziesmu.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

zona. Starp mākoņiem uzspīd saule, pūš lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz plus 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien bez nokrišņiem, starp mākoņiem spīd saule un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi vispirms nodrošināt pagaidu tiltu būvniecību, tā nodošanu eksploatācijā un atvēršanu satiksmei, un tikai pēc tam sākt Vanšu tilta remonta darbus, kuru veikšanai nepieciešama satiksmes slēgšana vai būtiski ierobežošana. Sēdē izskanēja, ka pašlaik Eiropā ir divi ražotāji, kuri varot saražot pagaidu tiltu, viens no tiem esot Austrijā, otrs Lielbritānijā. Nepieciešamās konstrukcijas varot saražot 6 līdz 8 mēnešu laikā. Atbildīgie dienesti ir gatavi veiksmīgai saimas vēlēšanu norisē, bet nekad nevar izslēgt arī iepriekš neprognozētas ķībeles. Tā uzsver vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas. Vēlēšanu platformas projekta vadības grupas galaziņojumā teikts, ka visi kritiskie darbi sistēmā ir pabeigti un kritiskās infrastruktūras sadaļas notestētas. Saimas vēlēšanas Latvijā notiks pēc nepilnām 2 nedēļām. Biodegvielas pieaugumu atcelšana degvielas cenu būtiski nesamazinātu, bet vainātu Latvijas enerģētisko drošību. Tā pauž Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijā, aicinot lēmumu pieņēmējus rūpīgi izvērtēt priekšlikumus ierobežot vai atcelt obligāto biodegvielas pieaugumu. Kā ziņots valdības koalīcija šobrīd izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tostarp vērtāt iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana. Aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz sabiedrība pat labi ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Lai saņemtu otro finansējumu daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic jāizpilda vairāki nosacījumi. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonadēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rītmācības notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstas vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, piekdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Kontrabandas balonu dēļ vairāk nekā 3 stundas bija pārtraukta lidmašīnu satiksme Viļņas lidostā. Vakar tika atcelta vai kavējās 17 reizu, ietekmējot vairāk nekā 3100 pasažieru ceļojumu plānus. Kā ziņots vakar vakarā, iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums Krāslavas novadā ilgis nepilns 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūna praides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Un sāsinoties domstarpībām ar lielākajiem ASV telekanāliem, Baltais nams ir atklājis savu tiešraides kanālu Trump TV. Sākotnēji tas pārraidīs Trumpa runas un ASV militāro mācību kadrus, kurus papildināja komentāri, kuros slavētas bruņoto spēku spējas. Trump TV atklāšana sako Trumpa lēmumam aizliegt medijiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. Trumps medijus apsūdz viltus ziņu izplatīšanā. Kritiķi to uzskata par mēģinājumu iebiedēt medijus un uzbrukumu preses brīvībai. Ar ziņām ēterā bija Agnes.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

0: Gārds, sulīgs un pikants, tās ir Heisburgeri vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburgeri paprikas un čilī majonēzes.
1: Āroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

Šodien Latvijas rietumos izlaicīgs lietus, vakarā valsti no austrumu puses sasniegs jauna nokrišņa zona. Starp mākoņiem uzspīd saule, pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējuši un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz plus 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien bez nokrišņiem starp mākoņiem spīd saule un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi vispirms nodrošināt pagaidu tiltu būvniecību, tā nodošanu eksploatācijā un atvēršanu satiksmei, un tikai pēc tam sākt Vanšu tilta remontu darbus, kuru veikšanai nepieciešama satiksmes slēgšana vai būtiski ierobežošana. Sēdē izskanēja, ka pašlaik Eiropā ir divi ražotāji, kuri varot saražot pagaidu tiltu, viens no tiem esot Austrijā, otrs Lielbritānijā. Nepieciešamās konstrukcijas varot saražot 6 līdz 8 mēnešu laikā. Atbildīgie dienesti ir gatavi veiksmīgai saimes vēlēšanu norisē, bet nekad nevar izslēgt arī iepriekš neprognozētas ķībeles. Tā uzsver vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas. Vēlēšanu platformas projekta vadības grupas galaziņojumā teikts, ka visi kritiski

vīlas prasības atcelšana. Aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz diviem potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz sabiedrība pat laban ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Lai saņemtu otro finansējumu daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic jāizpilda vairāki nosacījumi. Iekšlietu ministrijas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonadēļ četrās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rītmācības notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstas vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, piekdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Kontrabandas balonu dēļ vairāk nekā 3 stundas bija pārtraukta lidmašīnu satiksme Viļņas lidostā. Vakar tika atcelti vai kavējās 17 reisu, ietekmējot vairāk nekā 3100 pasažieru ceļojumu plānus. Kā ziņots vakar vakarā, iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums Krāslavas novadā ilgis nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūna praides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Un sāsinoties domstarpībām ar lielākajiem ASV telekanāliem, Baltais nams ir atklājis savu tiešraides kanālu Trump TV. Sākotnēji tas pārraidīs Trumpa runas un ASV militāro mācību kadrus, kurus papildināja komentāri, kuros slavētas bruņoto spēku spējas. Trump TV atklāšana sako Trumpa lēmumam aizliegt medijiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. Trumps medijus apsūdz viltu ziņu izplatīšanā. Kritiķi to uzskata par mēģinājumu iebiedēt medijus un uzbrukumu preses brīvībai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: cilvēku.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, būtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rītdienā tikai līdz plus 14 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamgad virknei valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 34. Gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas gala dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projektu turpināšanu, taču 2030. Gads kā termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā uzsver, ka nepieciešams izmantot vairākus instrumentus, lai mazinātu degvielas cenu ieteikumu uz iedzīvotājiem. Viens no ātrākajiem risinājumiem tātad esot PVN samazināšana degvielai, kas ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par 16-17 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Tiesībsardze Karina Palkova ir atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus bērnu namā Latgalē,

Lietuva ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl neesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Jo ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Francija stiprinās Ukrainas pretgaisa aizsardzību, piegādājot tai radarus un pretgaisa raķetes. Tā Ņujorkā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš uzsvēra, ka Francija atbalstīs Ukrainu ziemas periodā un paziņoja, ka palīdzības sniegšanai tiks mobilizēta G7 valstu enerģētikas darba grupa. Latvijā Nacionālajā teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos režisora Roberta Daubura un autora Jāņa Joņeva kopdarbs par krimināllietu izmeklētāju Ritu Aksēnoku principiālā nostāja. Tā ir trilogijas otrā daļa, kuras centrā ir Alfrēda Rubika lieta un divu principiālu nostāju sadursme. Politiķa pārliecība par savas ideoloģiskās pozīcijas pareizību un izmeklētājas nostāja par likumu un taisnīgumu. Bet šovakar VEF kultūras pilī komponista grupas Eolika izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja Borisa Reznika piemiņas koncertā uzstāsies viņa skatuves kolēģi, draugi un talanta cienītāji. Reznikas devās mūžībā pagājušā gada 31. Decembrī. Viens no starptautiski pazīstamākajiem Reznika skaņdarbiem ir 1989. Gadā sarakstītā dziesma Atmostas Baltija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Judo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Judo treniņi četrās Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.

0: Kooperatīvās sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, būtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamgad virknei valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan Saeimas deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu.

14,15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Tiesībsardze Karina Palkova ir atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus bērnu namā Latgalē, kurā dzīvo ap 20 bērnu, savukārt pašvaldība šādam vērtējumam nepiekrīt. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzelbe apstiprinājis, ka Palkovas teiktais ir par pārbaudi pašvaldības sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots. Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Pārdaugavā nezināma persona skolēniem it kā piedāvājusi aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemta informācija no bērnu vecākiem un skolas par diviem gadījumiem, kad skolēni stāstījuši, ka nezināma persona viņus piedāvājusi aizvest uz mājām. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas notikuma brīdī nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl neesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Jo ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Francija stiprinās Ukrainas pretgaisa aizsardzību, piegādājot tai radarus un pretgaisa raķetes. Tā Ņujorkā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš uzsvēra, ka Francija atbalstīs Ukrainu ziemas periodā un paziņoja, ka palīdzības sniegšanai tiks mobilizēta G7 valstu enerģētikas darba grupa. Latvijā Nacionālajā teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos režisora Roberta Daubura un autora Jāņa Joņeva kopdarbs par krimināllietu izmeklētāju Ritu Aksēnoku principiālā nostāja. Tā ir trilogijas otrā daļa, kuras centrā ir Alfrēda Rubika lieta un divu principiālu nostāju sadursme. Politiķa pārliecība par savas ideoloģiskās pozīcijas pareizību un izmeklētājas nostāja par likumu un taisnīgumu. Bet šovakar VEF kultūras pilī komponista grupas Eolika izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja Borisa Reznika piemiņas koncertā uzstāsies viņa skatuves kolēģi, draugi un talanta cienītāji. Reznikas devās mūžībā pagājušā gada 31. Decembrī. Viens no starptautiski pazīstamākajiem Reznika skaņdarbiem ir 1989. Gadā sarakstītā dziesma Atmostas Baltija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tulīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām. Pačanga kopā ar mani, Aven

0: Kredīts?
1: Kredītiem LV?
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai leasings?
1: Kredītiem LV?
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV?
5: Kredīts biznesam?
1: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
7: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, pūtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamgad virknai valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, to paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas galda dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projektu turpināšanu, taču 2030. Gadā noteiktais termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā lēš, ka tas ļautu samazināt dīzeļa degvielas cenu par 16-17 centiem litrā, bet benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Valsts policija sākusi resaurisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Rīgā Pārdaugavā nezinām personu skolēniem it kā piedāvājas aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemt informāciju no bērnu vecākiem un skolas. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas, nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Jau ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Ņujorkā sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apspriedīs jautājumu par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūras objektiem. Tā pirms abu tikšanās intervijā Fox News atklāja ASV.

koncertēs dziesmu svētku izstrādes teritorijā. Latvijai gan Take That koncerties secen. Take That tika izveidota Mančestrā 1990. Gadā, un grupas sākotnējā sastāvā bija arī Robijs Viljams, kurš vēlāk izveidoja spožu solo karjeru. Take That tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajām savas paaudzes britu puišu popgrupām. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, būtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamgad virknai valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, to paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas galda dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projekta turpināšanu, taču 2030. Gadā noteiktais termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā lēš, ka tas ļautu samazināt dīzeļa degvielas cenu par 16-17 centiem litrā, bet benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Valsts policija sākusi resaurisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Rīgā Pārdaugavā nezinām personu skolēniem it kā piedāvājas aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemta informācija no bērnu vecākiem un skolas. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas, nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Jau ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Ņujorkā sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apspriedīs jautājumu par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūras objektiem. Tā pirms abu tikšanās intervijā Fox News atklāja ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Pirmo reizi no ārpus Saules sistēmas esošas planētas ir fiksēti tieši radio signāli, tā apgalvo astronomi, un tie, protams, arī šoreiz nav citplanētieši, bet tā varētu būt pirmā liecība par polāru blāzmām uz tālas pasaules, tā ziņo Delfi, atsaucoties uz BBC izdevumu Sky at Night magazine. Astronomu komanda norāda, ka uztvertā starojuma parametri sakrīt ar astrofizikas modeļiem par radio viļņu starojumiem, kas nāk no Jupitera, Saturna, Urāna un Neptūna, un tie ir saistāmi ar polāru blāzmām. Un vēl nākamvasar Baltijā uzstāsies leģendārā grupa Take That. Viļņas kalnu parkā koncerts gaidāms 15. jūnijā, bet Tartu grupa 16. jūnijā koncertēs dziesmu svētku estrādes teritorijā. Latvijai gan Take That koncerties secen. Take That tika izveidota Mančestrā 1990. Gadā, un grupas sākotnējā sastāvā bija arī Robijs Viljams, kurš vēlāk izveidoja spožu solo karjeru. Take That tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajām savas paaudzes britu puišu popgrupām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Industrijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

Jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
1: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
2: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Āroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

And this crowded desert they call Paris.